Swana kulubagala simba wa muise palaso waka iba waka isema la mune inga nkwa deo ni girlfriend karuge da shika kumina mkagezula yo okwele sawo musambu okwe tuncholu na kolwayo narusiba Grace Kapapala kalungu bugema nkubu zako webale kubelanga munange rubagala simba kuotova waluwa omwami gwenela bido wanukubu za kaloni kasiba ante webale no mtu alogo wado wachanaku ilane yanzi za kulure wana wachanaku ono tusobo dokumuku nganyi za emitwalo ama kumi asatu omusajja agenda tandikira okubelanga aiya obulamu kanzi yo ubaka buno atenzi jenatira kujipa akenda.

0: chira busava kasiri sasa tu fe bobo fe porogoberu jere bibi bibi tia mukola chimutu de wa muri kuchi se duma
1: atusa
0: rubogora
1: satusa
0: poruguma